Vid har du salmen, hins hema grunden atla, Guds samkomo, tober. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley. Som ein av Wesley brørenon, rattliga kjenter som klassiskur komponister òsne. Han hever mittel anna skriva fløyri orgelverk. Stone skårar under at samkoman, etla kyrkjan, bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjept henne ved sunnen egna blå. Hon omboa av öllun tjóun, tó hon ein og hins hema, ein sann samøyning. Ein verkur salmer bygdur yfir Davids salm 33. Det Hans Andreas Jakobsen som yfir yst og Øsser Bergkammar gjørst leie. Gud, tu erst gud.

mann og i borgene nøkker og gav av berast av som Herren ikke hever voldt. Amos 3:6. Mange kristen har vært trobel til å trykva at ågava kan komme fra god. De halta at det djevelen, eller vi sjølv, vi rettvolden til alt det ønda som hender. De standa som kanos, de ågavan brottliga bersta. Sjamanhenger midlen okkon, djevelen og god, og vi tar man ågavan i rekk okkon. Ta det ikke alt tui givi okkona få greia og hisum samanhengi. Tær trutjur vinin er tjör jobb ikkje tær einast og som farne ditchliga skæfr. God kallar okkon ikkje at bygge om a skilja meir, men han avdugar fyrir okkon og i åretsvinnan. Korskene områande ikkje at kvastra til viks som han avdugar. Man i borgene nøkker vannlaka berast av som Herren ikkje hever valgt. Herren helder seg ikkje atter fra at teka avbyrd av vannlakene. Håas vidt ikkje kunne etla skulle finne etvaldna til vannlakene. Eier og refsar Herren ikkje utan årsak. God ikkje tilvildardir. Han heilavr. Guds heilalegje vil åpenberavr og i vreie hansara i vreie alt godløse og alla orattfer. Biblien god, heldur dom. Det gjer han av efstadegi. Men det gjer han eisen i heretogene. Han vil lære okkon at det livshattesligt at synda. Mång halta at Guds kærleikje hever visser at synd fer ikkje fylgjer. Men det skreift. Det har glömt til at synden kostar i gode og Golgata. Og Guds avskåan ikke brøtt. Vi lever i en heime som av edgjene til store vannlok. Det ikke årsaker av at menneskene har vært framleit reende og ledjande våpen. Det tog vi til å synda mot det god, og det gjør ikke folk å refsa. Israels folk måtte boja vi at åkna sær Kanans land til synda mål vær fullt. Da Israels folk hadde fyllt sitt egna synda mål, våre til sjalv flott borster i landet nå. God din sjami i det. Jeg var en tjå tilvilda vent gode, og han ser lov bætje fer ågava et bæra stå som Herren sender. Einaste vever her släppas kan undan omvendingar veversen. Lät okon bya Herran om at vit og falk okkara må genga og tog vegen.

Fra du kjenta halleluja-kørnen ur Messias, færa vid til Wolfgang Amadeus Mozart, og te vi Divertimento nummer 9 i Betur. Totteren Andante Gracioso.

Neste sanger The Revelation Song. Han aflevende God's Not Dead, nummer 8. Og han eisen av førskolen til Heine Lutzen som tøytet.